0: kasiya ema ebene cheba hepa plus pavi ene plasmos akwe
1: akwe
0: sabat ni bem yo
1: sabat mi am du ani mo na mi hwese mrika sabat ni de ba no kum se e bo opun ni mu aha o
0: za
1: sabat no
0: e brade nya
1: bi wa nya fast e be twache o
0: wo bem ah o se e brade pentem pentem pentem twem
1: Say, hey, na sabato kwa yon sefe. Say, dene nani ya brese, ube di sabat.
0: Ube di sabat, ube sabat, ube papa, papa.
1: Wow.
0: Ube di sabat.
1: Enonsu ye.
0: Enonsu ye.
1: Wow. Ube di nyami ya se msu
0: yike. So, what ya se? Ye pa.
1: Na, ajeba kwa mame ni jene se, si se, ni pa do duo nwa anom hepa plus, papi plus.
0: Oh, yeah.
1: Nana, why ye juma papa, papa, papa, papa?
0: Because
1: ni padu duo nwa anom. Eh, hun se, e ni se o trema ya
0: rie no. Ya jen
1: Se o ko bi wedding, naming, anase e ye no. O ni a hun adia, next one on to me kobi.
0: Oh, yes.
1: Next one no, on to me en ko. A sorry ko on to me ko no akwa juma.
0: Debi.
1: Inti, ye nche chita ye che che o platform we su no. Ama ni padu duo ne hun se. Asema na nampo fukin. Se mi di tu na mo wa. Iti ko se ba do do no ano me de menye obi a me pe duro no mo. Nenso hepa plus pavi plus mo se die. Me ne me manom, me ne me yere, me ne me kunu and aboyen.
0: Wow.
1: Because se de na yaria e bobo ba e wo ya widie mu
0: no.
1: Ya dwen ne so. Last time na abrante ba kon ka kirem se dog. Me dia me obi a chinye dia me jepa
0: okay
1: inti se me tie drop our radio so na me koto dia sabi sabi sabi asem o kan na me pese me
0: okay
1: ma dwen nya dwuma na
0: eh
1: che se ohunu dia be che no
0: se o tie asem o radio so
1: ai
0: ye ka du asem
1: na
0: na o tie na wa koto
1: ohunu dia be ha no se o be kwa akoye
0: na dwena se ya na
1: sa no no sa ke se o tie chire mu ano se debi ma nkoto mu ma bia na me mom na ma dwen
0: ya se
1: Na ose osha asezu ye 3 weeks na otwe miensa peni.
0: Wow.
1: Obi a ohune ho se na onyare ne ho adin, onu aye na dwuma kama kama kama.
0: Mhm.
1: Oya accountant.
0: Okay.
1: Fox. Ose afain wo ho se saa o wa ho adin sen, se de no si dwen no.
0: Kash.
1: Ne dwun so mu. Ne dwun ani die
0: mu.
1: Empo se oda. Ne dem. Oda osodo ho se wada man ho ato no.
0: Okay.
1: And so kind of or better dear. And so best I know a brain.
0: Oye boho.
1: Or be pre one passo sa.
0: And look cry a juma.
1: Inti a bema and naka cran and nibe kum no besan any atino. No of little nya or besa de view. Accountant o sanko da kwe. Oh kwa juma.
0: Tam nasu.
1: Iti of fili stress. Nanya me na dum cry naso o man sabbat ba kunsu niya. Omo yen ma ya ko chere chere sabbat ni.
0: Ko sabbat dia no ma sabbat.
1: Sabbat dia o Bible.
0: Yes, normal.
1: Ah, e say it is so.
0: Ko say next Saturday Friday. And dey prepare so at as here. Ya ko dia sabbat.
1: Na se Yakopon ma ne sabbat ba ko ni bia. Se on dia. Ko se ti se on to me this sabbat.
0: Ah! O yare.
1: Was 3 weeks.
0: Wow.
1: And no sha see hepa plus public plus based on said they also check the same
0: 97.9.
1: Was it for the first time?